0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: українські гаманці готуються до великого поповнення, адже Національний банк випускає нову банкноту номіналом 2000 гривень із портретом легендарного поета. Наші музиканти продовжують підкорювати світ, і тепер відомий український композитор буде особисто вирішувати, кому дістанеться престижна премія Греммі. Національний банк України вирішив розширити номінальний ряд нашої валюти. Уже з 4 вересня цього року в обігу з'явиться нова банкнота номіналом 2000 гривень. Головним обличчям купюри став видатний поет-шістдесятник та борець за незалежність Василь Стус. Голова Нацбанку Андрій Пишний розповів, що дизайн грошей розробляли дуже детально. На банкноті зобразили сокола Буревітра з мозаїки Алли Горської, яка символізує незламність. Також там є білий птах із її мозаїки на Черкащині та будівля Донецького національного університету, який носить ім'я поета. Дата виходу купюри теж символічна. Саме 4 вересня 1965 року Стус узяв участь у першому публічному протесті проти репресій, і цього ж дня, через 20 років, він загинув у таборі. У Нацбанку заспокоюють, що поява нової купюри не означає знецінення грошей чи інфляції. Просто з 2019 року середня зарплата в країні зросла втричі, а обсяг готівки в обігу збільшився більше, ніж удвічі. Нова банкнота просто зробить розрахунки зручнішими, особливо в прифронтових районах, де часто зникає зв'язок. Поки в Україні готуються рахувати нові купюри, наші таланти отримують визнання на світовому рівні. Український композитор, аранжувальник та джазовий піаніст Усеїн Бекіров став членом Американської академії звукозапису. Про це музикант радісно повідомив у своїх соцмережах. Тепер він матиме право голосу та визначатиме лауреатів найпрестижнішої музичної премії Греммі. Усеїн каже, що для нього це величезна честь та стимул розвиватися далі і гідно представляти Україну у світі. Нагадаю, що раніше до Американської академії звукозапису вже долучилися Тіна Кароль, Джамала, Джері Хейл та Надя Дорофєєва. А в травні цього року українець Володимир Пунько отримав латиноамериканську премію Греммі за роботу над альбомом іспанського гітариста Рафаеля Серраєта. Після таких надихаючих новин про успіхи наших земляків за кордоном хочеться подумати і про відпочинок, наприклад, у сонячній Албанії. Українська мандрівниця поділилася власними враженнями та зібрала список місць, які її найбільше вразили. Дівчина радить обов'язково піднятися до замку Ликурсі на заході сонця, щоб побачити неймовірну панораму міста. Також вона рекомендує відвідати курорт Ксаміль, який часто називають албанськими Мальдівами за його бірюзову воду та білий пісок. Ще одне диво природи – це джерело блакитне око з неймовірно насиченим кольором води. А якщо захочеться смачно поїсти, туристка радить завітати до ресторану «Вела Марін» із чудовими морепродуктами або до закладу «Хаджі». До речі, в останньому на гостей чекає приємний сюрприз, адже серед персоналу працює хлопець з України, а відвідувачів безкоштовно пригощають фруктами та чаєм.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Легендарні голоси 90-х вперше їдуть до Києва, щоб повернути нас у часи перших закоханостей та шкільних дискотек. А також розповімо, як звичайний брудний гудзик у руках норвезького шукача скарбів виявився унікальною срібною монетою останнього короля вікінгів. Легендарний музичний проєкт Original Voices of Enigma вперше виступить в Україні. Концерт відбудеться 22 листопада в Києві на фестивалі B-Moll Fest. На сцену вийдуть вокалісти, чиї голоси звучать у найвідоміших хітах гурту. Серед них Андреас Харде, відомий як Angel X, який виконав знамениту пісню Return to Innocence, а також співачка Фокс Ліма. Сам студійний проєкт Enigma, створений 36 років тому Міхаелем Крету, ніколи не гастролював у класичному форматі. Тому цей концерт – унікальна можливість почути улюблені космічні мелодії наживо. Для тих, хто любить проводити вечори за переглядом хорошого кіно, відомий письменник Кадзуо Ісігуро склав власний топ найкращих фільмів про потяги. До його списку увійшли 10 особливих стрічок, де залізничний вагон стає замкненим простором для розкриття людських доль. Серед фаворитів автора – класичне «Вбивство у Східному експресі» 1974 року та антиутопічний трилер «Крізь сніг». Письменник зазначає, що справжнє кіно про потяги – це не просто екшен на даху вагона, а глибокі історії людей, які опинилися разом в одній дорозі. Дорога та несподівані повороти долі часто змінюють наше життя, як це свого часу сталося з відомим українським режисером Гіо Пачкорією. Він розповів, як робота в Луганському українському музично-драматичному театрі допомогла йому досконало опанувати рідну мову. Гіо провів там майже 4 роки після початку окупації міста. Режисер згадує, що в театрі працювала неймовірна викладачка сценічної мови. Вона прискіпливо стежила за кожним словом і миттєво виправляла будь-які русизми чи кальки. Завдяки цим суворим, але корисним урокам, актор назавжди звик говорити чистою та вишуканою українською мовою. А от у Норвегії звичайна уважність допомогла зробити справжнє історичне відкриття. Шукач скарбів Мортен Ік знайшов на фермерському полі дивний брудний предмет. Чоловік подумав, що це просто старий гудзик, приніс його додому і кинув у коробку з металобрухтом. Лише за кілька місяців, коли він показав знахідку друзям, ті розгляділи на звороті старовинне срібло. Експерти з музею університету Ставангера підтвердили, що це унікальна срібна монета віком 900 років. Вона належала королю Магнусу Босому, якого називають останнім правителем вікінгів. Пізніше монету перетворили на прикрасу, припаявши мідну пластину, щоб носити її на ланцюжку. Зараз вчені неймовірно тішаться знахідці, адже таких монет у світі залишилося трохи більше сотні.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
3: Хочеш хіти?
4: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: українське козацьке селище Опішня номінували на престижну світову премію від Організації Об'єднаних Націй. А також розповімо, як відомий голівудський актор Арнольд Шварценеггер приймав у себе вдома українських музикантів та чому його гостинність здивувала артистів. Старовинне козацьке містечко Опішня, що на Полтавщині, може отримати визнання на світовому рівні. Його номінували на престижну премію найкращих туристичних громад від Організації Об'єднаних Націй. Це селище часто називають українським Римом через його колосальний історичний та культурний вплив. Опішня вже багато років є головним осередком гончарства в нашій країні. Колись тут працювали близько тисячі майстрів, а їхні вироби купували по всьому світу. Сьогодні туристи їдуть сюди, щоб відвідати унікальні музеї гончарства, просто неба та затишні етносадиби. А ще Опішня славиться своїми неймовірно смачними сливами та знаменитим фестивалем борщу в глиняних горщиках. Тим часом у світі кіно та психології радять звернути увагу на три глибокі стрічки, які допоможуть впоратися з виснаженням та повернути смак до життя. Якщо ви відчуваєте втому, ці фільми покажуть життєві труднощі без прикрас. Перша картина – це драма «Одержимість» про молодого барабанщика та його жорстокого вчителя. Вона показує, як важливо вчасно зупинитися на шляху до успіху. Також варто подивитися атмосферну стрічку «Труднощі перекладу» про двох самотніх американців у галасливому Токіо. А для сімейного перегляду чудово підійде комедійна драма «Маленька міс щастя» про дивакувату родину, яка вирушає у подорож на старому мікроавтобусі. Ці історії чудово підтримують вас у складний момент. До речі, про хорошу музику та великі події, які об'єднують людей і дарують надію. Канадський співак Джастін Бібер виступить на першому в історії музичному шоу в перерві фіналу Чемпіонату світу з футболу. Ця грандіозна подія відбудеться вже наступного тижня, у неділю, 19 липня, на стадіоні в Нью-Джерсі. Разом із Бібером на сцену вийдуть Мадонна, Шакіра, гурт BTS та Coldplay. 11-хвилинний виступ пройде під керівництвом відомого диригента Густаво Дудамеля та за участю дитячого хору. Сам співак зізнався, що дуже вдячний за можливість стати частиною цього шоу. Тим паче, що виступ допоможе зібрати кошти для розширення доступу до освіти для дітей по всьому світу. А завершити наш випуск хочеться дуже теплою та трохи кумедною історією про зустріч українських музикантів зі світовою зіркою. Сопілкар гурту «Калуш Оркестра» Тимофій Музичук поділився спогадами про те, як вони гостювали в розкішному маєтку Арнольда Шварценеггера в Лос-Анджелесі. Музиканти до останнього не вірили, що це відбувається насправді. Гостинність «Термінатора» виявилася доволі специфічною. Він зустрів гостей на подвір'ї разом зі своїм домашнім віслюком, якого постійно підгодовував печивом. Шварценеггер не запропонував хлопцям навіть кави, але щиро підтримав Україну, підписав прапор та абсолютно безкоштовно знявся у кліпі гурту на пісню «Щедрий вечір». А коли Тимофій надіслав спільне фото своїм рідним, ті спочатку подумали, що це просто знімок із восковою фігурою актора.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на Биток. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгії.
1: Сьогодні у випуску: українці масово дивляться історію про молодшу сестру відомого детектива, а Гай Річі готує нову порцію кримінальних розбірок. Також ми розкажемо неймовірну історію чоловіка, який приїхав до Києва понад 30 років тому і знайшов тут свій справжній дім та справу життя. Українські глядачі визначилися зі своїми фаворитами на популярній платформі Netflix. Початок липня приніс чимало сюрпризів у рейтингу найпопулярніших фільмів. На першу сходинку впевнено злетіла третя частина пригод Енолі Холмс. Цього разу молодша сестра Шерлока розслідує міжнародну змову на Мальті. Одразу за нею у списку йде вітчизняний екшн-трилер «Кілл Хаус» режисера

0: Любомира Левицького. Ця стрічка заснована на реальних подіях літа 22-го року, коли наші військові рятували людей за допомогою дронів. Також українці активно переглядають комедію «Братик» із Джоном Сіною та романтичну стрічку «Повідомлення до Ізабелі». Схоже, легкі та динамічні історії зараз користуються найбільшим попитом. Шанувальники якісного кримінального гумору теж мають чудову новину. Нетфлікс показав перший трейлер другого сезону серіалу «Джентльмени» від режисера Гая Річі. Це продовження його відомого одноіменного фільму. У нових серіях колишній миротворець Едді Горніман продовжить розбудовувати свою наркоімперію. Цього разу він вирішить вийти за межі країни та кинути виклик італійській мафії. До своїх ролей повернулися Тео Джеймс та Кая Скоделаріо. Також у касті з'являться нові обличчя, серед яких зірка «Аббатства Даунтон» Х'ю Бонневіль. Усі 8 епізодів вийдуть на екрани вже 3 вересня цього року. Кінематограф чудово допомагає відволіктися, але справжнє життя часто пише набагато сильніші сценарії. Понад 30 років тому, у жовтні 91-го року, на київський перон зійшов 17-річний юнак з Індії на ім'я Нагендер Парашар. Він приїхав навчатися в авіаційному університеті, зовсім не знаючи мови та місцевих звичаїв. Нагендер згадує, як уперше куштував український чорний хліб, гречку та купував масло кілограмами. З роками Україна стала для нього ріднішою за далеку батьківщину. Через особисті втрати у родині чоловік вирішив присвятити себе протезуванню. Він заснував мережу центрів «Без обмежень», де безкоштовно за державний кошт ставлять на ноги наших поранених захисників та цивільних. Його компанія навіть розробила унікальні колінні вузли, які повністю захищають пацієнтів від падінь. Серед тих, кому допоміг Нагендер, захисник Азовсталі Руслан Сербов, який повернувся з полону. Сьогодні індійський підприємець активно виступає амбасадором України у світі, руйнує російські міфи та закликає іноземний бізнес інвестувати в нашу країну вже зараз.
1: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі».

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний. Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: українські гаманці готуються до великого поповнення, адже Національний банк випускає нову банкноту номіналом 2000 гривень із портретом легендарного поета. Наші музиканти продовжують підкорювати світ, і тепер відомий український композитор буде особисто вирішувати, кому дістанеться престижна премія Греммі. Національний банк України вирішив розширити номінальний ряд нашої валюти. Уже з 4 вересня цього року в обігу з'явиться нова банкнота номіналом 2000 гривень. Головним обличчям купюри став видатний поет-шістдесятник та борець за незалежність Василь Стус. Голова Нацбанку Андрій Пишний розповів, що дизайн грошей розробляли дуже детально. На банкноті зобразили сокола Буревітра з мозаїки Алли Горської, яка символізує незламність. Також там є білий птах із її мозаїки на Черкащині та будівля Донецького національного університету, який носить ім'я поета. Дата виходу купюри теж символічна. Саме 4 вересня 1965 року Стус узяв участь у першому публічному протесті проти репресій, і цього ж дня, через 20 років, він загинув у таборі. У Нацбанку заспокоюють, що поява нової купюри не означає знецінення грошей чи інфляції. Просто з 2019 року середня зарплата в країні зросла втричі, а обсяг готівки в обігу збільшився більше, ніж удвічі. Нова банкнота просто зробить розрахунки зручнішими, особливо в прифронтових районах, де часто зникає зв'язок. Поки в Україні готуються рахувати нові купюри, наші таланти отримують визнання на світовому рівні. Український композитор, аранжувальник та джазовий піаніст Усеїн Бекіров став членом Американської академії звукозапису. Про це музикант радісно повідомив у своїх соцмережах. Тепер він матиме право голосу та визначатиме лауреатів найпрестижнішої музичної премії Греммі. Усеїн каже, що для нього це величезна честь та стимул розвиватися далі і гідно представляти Україну у світі. Нагадаю, що раніше до Американської академії звукозапису вже долучилися Тіна Кароль, Джамала, Джері Хейл та Надя Дорофєєва. А в травні цього року українець Володимир Пунько отримав латиноамериканську премію Греммі за роботу над альбомом іспанського гітариста Рафаеля Серраєта. Після таких надихаючих новин про успіхи наших земляків за кордоном хочеться подумати і про відпочинок, наприклад, у сонячній Албанії. Українська мандрівниця поділилася власними враженнями та зібрала список місць, які її найбільше вразили. Дівчина радить обов'язково піднятися до замку Ликурсі на заході сонця, щоб побачити неймовірну панораму міста. Також вона рекомендує відвідати курорт Ксаміль, який часто називають албанськими Мальдівами за його бірюзову воду та білий пісок. Ще одне диво природи – це джерело блакитне око з неймовірно насиченим кольором води. А якщо захочеться смачно поїсти, туристка радить завітати до ресторану «Вела Марін» із чудовими морепродуктами або до закладу «Хаджі». До речі, в останньому на гостей чекає приємний сюрприз, адже серед персоналу працює хлопець з України, а відвідувачів безкоштовно пригощають фруктами та чаєм.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.

0: Хочеш хіти?
1: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
0: Рок, джаз, денс?
1: Є.
0: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
1: Слухай UA.
0: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
0: Хочеш хіти?
1: Є. Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
0: Рок, джаз, денс?
1: Є.
0: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
1: Слухай UA.
0: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

Я заради тебе гори здвину, і я буду в твоєму серці постійно. Обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину. Бо нікого ще до тебе так сильно, і коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер.
3: О, це ідея.
2: Хрустка курочка.
3: І огірок.
2: У міні-булочці.
3: О, це ідея.
2: Зручно в дорозі.
3: Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль», а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки ввів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: Це днюха. Намфорива 25. Святкуй з Citrus та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на citrus.ua.
8: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку. З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: OTP Bank реклама.
10: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
11: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
12: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Чуєш? Вегас 24.
14: Гра кличе.
13: Вегас 24.
14: Завантажуй та грай.
13: Вегас 24.
14: Найкращі ігри на Вегас 24.
15: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
16: Хочеш хіти?
17: Є.
16: Улюблене ранкове шоу?
17: Є.
16: Рок, джаз, денс?
17: Є.
16: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
17: Слухай UA.
16: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
17: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час – даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Вражаю!

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
3: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво ріжок.
3: О, їсти, це іде.
2: Хочу холодне. Морозиво ріжок. Солоденьке.
3: О, це іде.
2: А не у роті. Морозиво ріжок.
1: Їсти, їсти.
3: На око.
2: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
0: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тример Філіпс.
2: Астропрогноз на сьогодні від Приватбанку. Ваша мрія чекає дії.

0: щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перезасування лікарського засобу, необхідно продувати лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
4: Коти до подарунків на UPG. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
5: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Метро запрошує у світ шурнів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
9: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте супросилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
10: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
11: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
7: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
12: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
13: Хочеш хіти?
14: Є.
13: Улюблене ранкове шоу?
14: Є.
13: Рок, джаз, денс?
14: Є.
13: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
14: І слухай UA.
15: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
13: Хочеш хіти?
14: Є.
13: Улюблене ранкове шоу?
14: Є.
13: Рок, джаз, денс?
14: Є.
13: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
14: Слухай UA.
13: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
14: І слухай UA.
15: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Добре поїсти.
3: О, це ідея.
2: Качина ніжка, конфі,
3: борщ
2: і салатик.
3: О, це ідея.
2: Котлетка, пюрешка. Добре поїсти.
1: Їсти
2: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
3: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем.
5: З кайфом я футбол включив,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: Акційний код із пачки вів,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: В розіграші переміг,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: Хочу виграти мільйон,
6: з Лейс смакуємо футбол.
7: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
8: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з

0: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
1: Грибок ніжки та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перезасування лікарського засобу, необхідно продукувати крем та ОСО 1 місяць.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
8: Хочеш хіти?
9: Є.
8: Улюблене ранкове шоу?
9: Є.
8: Рок, джаз, денс?
9: Є.
8: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
9: Слухай UA.
8: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA.
10: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
8: Хочеш хіти?
9: Є.
8: Улюблене ранкове шоу?
9: Є.
8: Рок, джаз, денс?
9: Є.
8: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
9: Слухай UA.
8: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA.
10: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
1: Радіо «Ностальжі».
2: Ви слухаєте
1: радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
0: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс.
2: До подарунків на UPG. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 40 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обладунку по 200 мг. РПЮ 63-13-02 від 12.06.2018.
5: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Так, навігаторе, куди їдемо на вихідні?
1: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
0: Серйозно?
1: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
0: Деталі на amikenergy.com.ua.
2: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю ексклюзивно на Мегого.
4: Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Допоки ми разом тримаємо рух,
5: країна тримає ритм.
6: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
6: Деталі на «Укрнафта.com».
7: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
8: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
9: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
10: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол 24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол 24.ua» – твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
11: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
12: Хочеш хіти?
13: Є.
12: Улюблене ранкове шоу?
13: Є.
12: Рок, джаз, денс?
13: Є.
12: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
13: Слухай UA.
12: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
13: І слухай UA.
11: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль», а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Допоки ми є, країна живе.
4: Кохає, працює, будує нове.
3: Допоки ми разом тримаємо рух,
4: країна тримає ритм.
3: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
4: Просто заправся на «Укрнафта».
3: Деталі на «Укрнафта.com».
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
6: Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.

0: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Які кондиціонери ви знаєте?
2: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку. З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ сир м'який 180 грамів преміали Філата зі знижкою 41%. АТБ завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Хочеш хіти?
9: Є!
8: Улюблене ранкове шоу?
9: Є!
8: Рок, джаз, денс?
9: Є!
8: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
9: Слухай UA!
8: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA!
6: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
6: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургери. О, це ідея. Їсти,
3: хрустка курочка.
2: Їсти, і огірок.
3: Їсти, у міні-булочці.
2: О, це ідея.
3: Зручно, в дорозі.
2: Міні-бургери.
1: Їсти, на око.
2: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
0: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкращі рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс.
2: Починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційні коди з пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
2: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
3: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
5: Увага! Це днюха! Нам Forever 25! Святкуй цитрус та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. Цитрус. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
6: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
7: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
6: Серйозно?
7: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
6: Деталі на amicenergy.com.ua.
8: О, тобі банк реклама.
9: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP Bank буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця.
10: А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
11: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
12: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: Метро запрошує у світ шурждніф. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
14: Хто вам порадив кондиціонер?
15: Та сусід.
14: І що він сказав?
15: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
16: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
17: Хочеш хіти?
18: Є.
17: Улюблене ранкове шоу?
18: Є.
17: Рок, джаз, денс?
18: Є.
17: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
18: Слухай UA.
17: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
18: І слухай UA.
12: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
16: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
12: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
16: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Реклама.
1: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Допоки ми є, країна живе.
6: Кохає, працює, будує нове.
5: Допоки ми разом тримаємо рух,
6: країна тримає ритм.
7: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
6: Просто заправся на «Укрнафта».
7: Деталі на «Укрнафта.com».
8: Хочеш класний результат? Роби дію!

0: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль», а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
4: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку. З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
6: Улюблене радкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
0: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкращі рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
2: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Коти до подарунків на UPG. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
5: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
6: Грибок ніжки та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково необхідно продивитися лікарем та ознайомитися з інструкцією.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

там, де ти чекаєш на мене, плачеш даремно. Все мене і навіть біль не сумує, посміхнись, зі мною все буде добре, твоя любов допоможе.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Морозиво ріжок.
3: О, це іде.
2: Хочу холодне. Морозиво ріжок. Солоденьке.
3: О, це іде.
2: А не у роті. Морозиво ріжок.
1: Їсти.
3: На око.
2: О, це ідея. Морозиво ріжок з Окко – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з Окко.
0: Реклама.

0: Реклама. Який кондиціонер купили б ще раз?
1: Та той самий, Cooper & Hunter.
0: Настільки хороший?
1: Ага.
2: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
3: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
4: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
3: Серйозно?
4: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
3: Деталі на amicenergy.com.ua.
5: OTP Bank реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Метро запрошує у світ шурднів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
8: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте супросилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
9: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брат Київстар на сайті Київстар.ua.
10: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
11: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво ласунка в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу. Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
0: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
3: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунків.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Грибок ніжки та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Кока-кола, кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Кока-кола. Передаємо пас від нас.
7: З кайфом я футбол включив,
8: бо я чіпси Лейс купив.
7: Акційний код із пачки вів,
8: бо я чіпси Лейс купив.
7: В розіграші переміг,
8: бо я чіпси Лейс купив.
7: Хочу виграти мільйон,
8: з Лейс смакуємо футбол.
9: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
10: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
11: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
12: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
14: Чуєш?
15: Вегас 24!
16: Гра кличе!
15: Вегас 24!
16: Завантажуй та грай!
15: Вегас 24!
16: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
17: Хочеш хіти? Є! Улюблене радкове шоу? Є! Рок, джаз, денс? Є! Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA!
18: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
19: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
18: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Добре поїсти.
3: О, це ідея.
2: Зачина ніжка, конфі,
3: борщ,
2: і салатик. О, це ідея.
3: Котлетка,
2: пюрешка. Добре поїсти.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль», а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Брат Київстар» на сайті «Київстар.ua».
4: Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки слухаєте.

0: щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Це днюха. Нам Форева 25. Святкуй з Citrus та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на citrus.ua.
3: Метро запрошує у світ шурднів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на метро.ua.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
7: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
8: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТБ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
10: Хочеш хіти?
11: Є.
10: Улюблене ранкове шоу?
11: Є.
10: Рок, джаз, денс?
11: Є.
10: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
11: Слухай UA.
10: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
11: І слухай UA.
12: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
13: Ви слухаєте радіо Ностальжі.
14: Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти, міні хот-доги. О, це іде.
3: Міні сосиска.
2: Міні ті. Зручно в дорозі. Міні хот-доги.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
1: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
2: Звичайно, що кондиціонер «Cooper & Hunter».
3: «Cooper & Hunter» – кондиціонер, який обирають.
4: OTP Bank реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
7: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки ввів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
8: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
9: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.

0: Грибок ніжті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно продумувати лікарем.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунків.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Хочеш хіти?
4: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
3: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
8: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є. Улюблене ранкове шоу?
0: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
8: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Відкриваємо для себе нові місця відпочинку в українських горах. Разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Криворівня – це ті самі Карпати, стіни забутих предків. Серце Гуцульського краю на березі Чорного Черемошу. Колись тут проводили літні місяці Грушевський, Франко, Коцюбинський. А потім воно стало відомим на увесь світ завдяки геніальному фільму Параджанова. До речі, хату Івана, де знімався фільм, можна відвідати і зараз. Взимку у Криворівні можна побачити гуцульське святкування Різдва біля знаменитої дерев'яної церкви, а влітку і восени назбирати грибів на лісистих схилах. Дорога до Ворохти займе до години часу автівкою. Щодня про найцікавіші місця наших гір у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: Реклама. З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу. Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

Радіо. Ностальгія.

0: Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
1: Сьогодні у випуску. Легендарні голоси 90-х вперше їдуть до Києва, щоб повернути нас у часи перших закоханостей та шкільних дискотек. А також розповімо, як звичайний брудний гудзик у руках норвезького шукача скарбів виявився унікальною срібною монетою останнього короля вікінгів. Легендарний музичний проєкт Original Voices of Enigma вперше виступить в Україні. Концерт відбудеться 22 листопада в Києві на фестивалі B-Moll Fest. На сцену вийдуть вокалісти, чиї голоси звучать у найвідоміших хітах гурту. Серед них Андреас Харде, відомий як Angel X, який виконав знамениту пісню Return to Innocence, а також співачка Фокс Ліма. Сам студійний проєкт Enigma, створений 36 років тому Міхаелем Крету, ніколи не гастролював у класичному форматі. Тому цей концерт – унікальна можливість почути улюблені космічні мелодії наживо. Для тих, хто любить проводити вечори за переглядом хорошого кіно, відомий письменник Кадзуо Ісігуро склав власний топ найкращих фільмів про потяги. До його списку увійшли 10 особливих стрічок, де залізничний вагон стає замкненим простором для розкриття людських доль. Серед фаворитів автора – класичне «Вбивство у Східному експресі» 1974 року та антиутопічний трилер «Крізь сніг». Письменник зазначає, що справжнє кіно про потяги – це не просто екшен на даху вагона, а глибокі історії людей, які опинилися разом в одній дорозі. Дорога та несподівані повороти долі часто змінюють наше життя, як це свого часу сталося з відомим українським режисером Гіо Пачкорією. Він розповів, як робота в Луганському українському музично-драматичному театрі допомогла йому досконало опанувати рідну мову. Гіо провів там майже 4 роки після початку окупації міста. Режисер згадує, що в театрі працювала неймовірна викладачка сценічної мови. Вона прискіпливо стежила за кожним словом і миттєво виправляла будь-які русизми чи кальки. Завдяки цим суворим, але корисним урокам актор назавжди звик говорити чистою та вишуканою українською мовою. А от у Норвегії звичайна уважність допомогла зробити справжнє історичне відкриття. Шукач скарбів Мортен Ік знайшов на фермерському полі дивний брудний предмет. Чоловік подумав, що це просто старий гудзик, приніс його додому і кинув у коробку з металобрухтом. Лише за кілька місяців, коли він показав знахідку друзям, ті розгледіли на звороті старовинне срібло. Експерти з музею університету Ставангера підтвердили, що це унікальна срібна монета віком 900 років. Вона належала королю Магнусу Босому, якого називають останнім правителем вікінгів. Пізніше монету перетворили на прикрасу, припаявши мідну пластину, щоб носити її на ланцюжку. Зараз вчені неймовірно тішаться знахідці, адже таких монет у світі залишилося трохи більше сотні.
0: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: Реклама. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
1: Доклада інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Прав Київстар» на сайті «Київстар.ua».
2: Астропрогноз на сьогодні від «Приватбанку». Ваша мрія чекає дії.

0: щось буде. Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
1: Метро запрошує у світ шурнів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
2: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізняти дозволено. Деталі на Citrus.ua.
3: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
4: Коти до подарунків на UPG. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
5: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
6: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
7: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
8: Хочеш хіти?
9: Є!
8: Улюблене
9: радкове шоу?
8: Є!
9: Рок, джаз, денс?
8: Є!
9: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
8: Слухай UA!
9: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA!
7: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні. Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: З кайфом я футбол включив,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційні коди з пачки вів,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон,
5: з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Nurofen Express Forte діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Nurofen проти різних видів болю.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Nurofen Express Forte. Капсули 1400 мг. RPUA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Nurofen таблетки прийом оболонкою по 200 мг. RPUA 63-13-02 від 12.06.2017.
9: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
10: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
9: Серйозно?
10: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
9: Деталі на amicenergy.com.ua.
11: OTP Bank реклама.
12: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
13: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама причому, перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
14: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
15: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
16: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ сир м'який 180 грамів преміале Філата зі знижкою 41%. АТБ завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті АТБ Маркет.

0: Хочеш хіти?
1: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
0: Рок, джаз, денс?
1: Є.
0: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
1: Слухай UA.
0: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: вінницькі таємниці, де шукати неоготичний палац із кам'яними левами та озеро з неймовірною блакитною водою, секрети довголіття від зірки кіно, як Гаррісон Форд у свої 83 роки зберігає чудову фізичну форму. В Україні запускають масштабну ініціативу для підтримки вчителів та розвитку громад. Проєкт під назвою «Знай свою Україну» став одним із засновників коаліції, яка працюватиме над утвердженням національної ідентичності. Днями автори ініціативи презентували програму «Школи національної ідентичності». Вона має допомогти педагогам та громадам виховувати громадянську стійкість у молоді. Особливу увагу приділять дітям, які повертаються з депортації або окупації та тривалий час перебували під впливом ворожої пропаганди. До першої презентації проєкту вже долучилися понад 460 освітян та експертів з усіх областей України. Програму розробляють за підтримки благодійних фондів та у партнерстві з громадськими організаціями. Якщо ви плануєте подорож на ці вихідні, зверніть увагу на Вінниччину. Відома тревел-блогерка Юлія Беркута поділилася списком дивовижних місць цього регіону, які варто відвідати. Першим у її добірці став неоготичний палац Вітославських Львових у селі Чернятин. Цю будівлю звели у 20-х роках 19-го століття. Біля входу вас зустрінуть старовинні кам'яні леви, а навколо палацу розкинувся доглянутий парк із рідкісними деревами. Зараз там працює коледж, але сам маєток відкритий для туристів. Також блогерка радить відвідати знаменитий палац Потоцьких у Тульчині та старовинний Сокілецький млин із червоної цегли, побудований на порогах Південного Бугу. А для любителів природи чудовим вибором стане Черепашинецький кар'єр. Це глибоке озеро з прозорою блакитною водою та стрімкими гранітними скелями навколо. Наостанок Юлія поділилася координатами секретного оглядового майданчика біля села Печера, звідки відкривається неймовірний краєвид. Красиві краєвиди та подорожі завжди надихали творчих людей, і саме у такій атмосфері народжувалися шедеври, які ми любимо і пам'ятаємо досі. Сьогодні виповнюється 87 років від дня народження легендарного українського композитора Мирослава Скорика. Його геніальна мелодія вже багато років торкається сердець мільйонів людей по всьому світу. Видатний музикант народився у Львові в інтелігентній родині. Його талант першою помітила двоюрідна бабуся, славетна оперна співачка Соломія Крушельницька. Саме вона порадила батькам віддати хлопчика до музичної школи. Попри радянські репресії та заслання родини до Сибіру, Скорик повернувся до рідного міста, де згодом творив та викладав. Окрім музики, композитор мав цікаве хобі. Він обожнював збирати гриби у карпатських лісах, а потім сам готував їх для друзів на дачі. Сьогодні у Львівській філармонії, яка тепер носить ім'я Скорика, дбайливо зберігають його автентичний кабінет та улюблений рояль. Якщо будете у Львові, обов'язково завітайте до музею Соломії Крушельницької або до оперного театру, щоб відчути дух епохи цього великого маестро.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
0: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Радіо Ностальжі.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. На Волині розпочинають важливі історичні дослідження, аби повернути пам'ять про минуле. А також розповімо, як козацька музична зброя отримала офіційне визнання на державному рівні. Так? Сьогодні на Волині стартували масштабні пошукові та ексгумаційні роботи. Фахівці працюватимуть на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька. Дослідження охоплять три локації – це дві братські могили та одне одиночне поховання. Спочатку археологи за допомогою техніки знімуть верхній шар ґрунту. Далі розкопки проводитимуть виключно вручну. До роботи залучили спільну команду українських та польських антропологів. Також на місці працюватимуть експерти для фахового нагляду. Паралельно триватимуть пошуки нових поховань за допомогою важкої техніки та бурів. Усі роботи планують завершити до 7 серпня. Ці історичні пошуки нагадують нам, наскільки важливо берегти коріння, а зберегти національну ідентичність допомагає і наша унікальна культура. Міністерство культури внесло традицію виготовлення тагри на запорозьких тулумбасах до національного переліку нематеріальної культурної спадщини. Тулумбаси – це величезні козацькі барабани у формі казанів. Їх роблять із металу або дерева та обтягують натуральною шкірою. Майстри передають секрети цього ремесла з покоління в покоління. Вони вчать правильно обирати матеріали, обробляти дерево та створювати спеціальні калатала. Сама ж гра на тулумбасах – це ціле мистецтво з особливими ритмами та техніками. Сьогодні цю традицію активно відроджують у Запоріжжі. Там діє спеціальна школа гри, проходять майстер-класи та публічні виступи навколо музею музичних інструментів «Барабанза». Це допомагає підтримувати культурну стійкість громади. Додам, що за останній рік цей список спадщини поповнився й іншими унікальними скарбами. Туди увійшли таврійський розпис, традиція випікання буковинського великоднього хліба та мистецтво створення весільних вінків із пір'я на Івано-Франківщині. Музична спадщина України багата на геніїв, і сьогодні ми згадуємо одного з найвеличніших наших композиторів. Рівно 87 років тому у Львові народився Мирослав Скорик. Його легендарна мелодія досі торкається сердець мільйонів людей по всьому світу. Мало хто знає, але перший великий хист хлопчика помітила його відома родичка – славетна співачка Соломія Крушельницька. Саме вона порадила батькам віддати Мирослава до музичної школи. Попри заслання родини до Сибіру, Скорик повернувся до рідного міста, де творив та викладав. Окрім музики, композитор мав земне та дуже душевне хобі. Він обожнював збирати гриби. Маестро міг годинами блукати карпатськими лісами, а потім сам готував лісові трофеї для друзів на дачі. Якщо ви захочете відчути атмосферу, в якій творив геній, завітайте до Львівської філармонії, яка тепер носить його ім'я. Там зберегли автентичний кабінет композитора, де досі стоїть його улюблений рояль та зберігаються рукописи. Також варто зазирнути до музею Соломії Крушельницької та Величної Львівської опери, де колись ставили його знамениту оперу «Мойсей». А свій останній спочинок видатний композитор знайшов на Личаківському цвинтарі.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.UA. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Бронзовий шолом із золотими богами, який пролежав у землі 3,5 тисячі років, та 5 неймовірних французьких пляжів, які змусять вас забути про все на світі. А також секрети молодості 83-річного Гаррісона Форда, який вразив мережу своєю підтягнутою фігурою. Археологи поділилися деталями про унікальну знахідку, яку вже встигли назвати шедевром стародавнього мистецтва. Йдеться про бронзовий шолом, якому приблизно 3,5 тисячі років. Науковці припускають, що він належав могутньому воїну-королю з давньої цивілізації Елам. Ця культура процвітала на території сучасного південно-західного Ірану ще до виникнення Перської імперії. Сам шолом прикрашений дивовижними фігурами. На його передній частині зображені 3 позолочені божества – а над ними височіє хижий птах, який ніби спускається на поле бою. Фахівці кажуть, що цей головний убір мав не лише захищати у бою, а й відганяти злі сили від свого власника. Зараз цей унікальний артефакт зберігається у колекції музею мистецтва «Метрополітен» у Нью-Йорку. Якщо ж ви мрієте про подорожі та спокій, то французьке узбережжя пропонує неймовірне різноманіття для відпочинку. Експерти склали список із 5 найгарніших пляжів Франції, які закохують у себе з першого погляду. Серед них – дикий пляж Віссан на опаловому узбережжі, де можна спостерігати за потужними припливами Ла-Маншу. Також у списку опинилися вишуканий Довіль та затишний Трувіль-Сюрмер, які колись надихали відомих художників і письменників. Для любителів величних краєвидів ідеально підійде Етрета з її знаменитими білими скелями та арками, які Клод Моне малював понад 80 разів. Якщо ж вам до душі активний відпочинок, варто відвідати острів Ільдере з його сосновими лісами та велосипедними доріжками. Або ж вирушити на гранд-пляж у Біариці, який вважають серцем французького серфінгу. До речі, про активний відпочинок та чудову фізичну форму знає не з чуток і зірка Голлівуду Гаррісон Форд. Днями мережу підірвали свіжі фотографії актора, на яких він у свої 83 роки вирушає на велопрогулянку в обтислій спортивній формі. Шанувальники просто в захваті від його підтягнутої фігури. Сам актор зізнається, що тренується регулярно, але робить це насамперед для того, щоб уникати травм. Його програма занять досить проста – вправи з гантелями, теніс та поїздки на велосипеді. Окрім цього, Форд дуже ретельно стежить за своїм харчуванням. Він практично відмовився від м'яса та молочних продуктів, віддаючи перевагу свіжим овочам і рибі. Сам актор жартує, що така дієта дуже нудна, але дивлячись на його енергійність, цей підхід дійсно працює.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальгія.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Легендарні голоси 90-х вперше їдуть до Києва, щоб повернути нас у часи перших закоханостей та шкільних дискотек. А також розповімо, як звичайний брудний гудзик у руках норвезького шукача скарбів виявився унікальною срібною монетою останнього короля вікінгів. Легендарний музичний проєкт Original Voices of Enigma вперше виступить в Україні. Концерт відбудеться 22 листопада в Києві на фестивалі B-Moll Fest. На сцену вийдуть вокалісти, чиї голоси звучать у найвідоміших хітах гурту. Серед них Андреас Харде, відомий як Angel X, який виконав знамениту пісню Return to Innocence, а також співачка Фокс Ліма. Сам студійний проєкт Enigma, створений 36 років тому Міхаелем Крету, ніколи не гастролював у класичному форматі. Тому цей концерт – унікальна можливість почути улюблені космічні мелодії наживо. Для тих, хто любить проводити вечори за переглядом хорошого кіно, відомий письменник Кадзуо Ісігуро склав власний топ найкращих фільмів про потяги. До його списку увійшли 10 особливих стрічок, де залізничний вагон стає замкненим простором для розкриття людських доль. Серед фаворитів автора – класичне «Вбивство у Східному експресі» 1974 року та антиутопічний трилер «Крізь сніг». Письменник зазначає, що справжнє кіно про потяги – це не просто екшен на даху вагона, а глибокі історії людей, які опинилися разом в одній дорозі. Дорога та несподівані повороти долі часто змінюють наше життя, як це свого часу сталося з відомим українським режисером Гіо Пачкорією. Він розповів, як робота в Луганському українському музично-драматичному театрі допомогла йому досконало опанувати рідну мову. Гіо провів там майже 4 роки після початку окупації міста. Режисер згадує, що в театрі працювала неймовірна викладачка сценічної мови. Вона прискіпливо стежила за кожним словом і миттєво виправляла будь-які русизми чи кальки. Завдяки цим суворим, але корисним урокам актор назавжди звик говорити чистою та вишуканою українською мовою. А от у Норвегії звичайна уважність допомогла зробити справжнє історичне відкриття. Шукач скарбів Мортен Ік знайшов на фермерському полі дивний брудний предмет. Чоловік подумав, що це просто старий гудзик, приніс його додому і кинув у коробку з металобрухтом. Лише за кілька місяців, коли він показав знахідку друзям, ті розгледіли на звороті старовинне срібло. Експерти з музею університету Ставангера підтвердили, що це унікальна срібна монета віком 900 років. Вона належала королю Магнусу Босому, якого називають останнім правителем вікінгів. Пізніше монету перетворили на прикрасу, припаявши мідну пластину, щоб носити її на ланцюжку. Зараз вчені неймовірно тішаться знахідці, адже таких монет у світі залишилося трохи більше сотні.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом «Радіо». Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгії. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгії.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
3: Радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: вінницькі таємниці, де шукати неоготичний палац із кам'яними левами та озеро з неймовірною блакитною водою, секрети довголіття від зірки кіно, як Гаррісон Форд у свої 83 роки зберігає чудову фізичну форму. В Україні запускають масштабну ініціативу для підтримки вчителів та розвитку громад. Проєкт під назвою «Знай свою Україну» став одним із засновників коаліції, яка працюватиме над утвердженням національної ідентичності. Днями автори ініціативи презентували програму «Школи національної ідентичності». Вона має допомогти педагогам та громадам виховувати громадянську стійкість у молоді. Особливу увагу приділять дітям, які повертаються з депортації або окупації та тривалий час перебували під впливом ворожої пропаганди. До першої презентації проєкту вже долучилися понад 460 освітян та експертів з усіх областей України. Програму розробляють за підтримки благодійних фондів та у партнерстві з громадськими організаціями. Якщо ви плануєте подорож на ці вихідні, зверніть увагу на Вінниччину. Відома тревел-блогерка Юлія Беркута поділилася списком дивовижних місць цього регіону, які варто відвідати. Першим у її добірці став неоготичний палац Вітославських Львових у селі Чернятин. Цю будівлю звели у 20-х роках 19-го століття. Біля входу вас зустрінуть старовинні кам'яні леви, а навколо палацу розкинувся доглянутий парк із рідкісними деревами. Зараз там працює коледж, але сам маєток відкритий для туристів. Також блогерка радить відвідати знаменитий палац Потоцьких у Тульчині та старовинний Сокілецький млин із червоної цегли, побудований на порогах Південного Бугу. А для любителів природи чудовим вибором стане Черепашинецький кар'єр. Це глибоке озеро з прозорою блакитною водою та стрімкими гранітними скелями навколо. Наостанок Юлія поділилася координатами секретного оглядового майданчика біля села Печера, звідки відкривається неймовірний краєвид. Красиві краєвиди та подорожі завжди надихали творчих людей, і саме у такій атмосфері народжувалися шедеври, які ми любимо і пам'ятаємо досі. Сьогодні виповнюється 87 років від дня народження легендарного українського композитора Мирослава Скорика. Його геніальна мелодія вже багато років торкається сердець мільйонів людей по всьому світу. Видатний музикант народився у Львові в інтелігентній родині. Його талант першою помітила двоюрідна бабуся, славетна оперна співачка Соломія Крушельницька. Саме вона порадила батькам віддати хлопчика до музичної школи. Попри радянські репресії та заслання родини до Сибіру, Скорик повернувся до рідного міста, де згодом творив та викладав. Окрім музики, композитор мав цікаве хобі. Він обожнював збирати гриби у карпатських лісах, а потім сам готував їх для друзів на дачі. Сьогодні у Львівській філармонії, яка тепер носить ім'я Скорика, дбайливо зберігають його автентичний кабінет та улюблений рояль. Якщо будете у Львові, обов'язково завітайте до музею Соломії Крушельницької або до оперного театру, щоб відчути дух епохи цього великого маестро.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Радіо

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. На Волині розпочинають важливі історичні дослідження, аби повернути пам'ять про минуле. А також розповімо, як козацька музична зброя отримала офіційне визнання на державному рівні. Так? Сьогодні на Волині стартували масштабні пошукові та ексгумаційні роботи. Фахівці працюватимуть на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька. Дослідження охоплять три локації – це дві братські могили та одне одиночне поховання. Спочатку археологи за допомогою техніки знімуть верхній шар ґрунту. Далі розкопки проводитимуть виключно вручну. До роботи залучили спільну команду українських та польських антропологів. Також на місці працюватимуть експерти для фахового нагляду. Паралельно триватимуть пошуки нових поховань за допомогою важкої техніки та бурів. Усі роботи планують завершити до 7 серпня. Ці історичні пошуки нагадують нам, наскільки важливо берегти коріння, а зберегти національну ідентичність допомагає і наша унікальна культура. Міністерство культури внесло традицію виготовлення тагри на запорозьких тулумбасах до національного переліку нематеріальної культурної спадщини. Тулумбаси – це величезні козацькі барабани у формі казанів. Їх роблять із металу або дерева та обтягують натуральною шкірою. Майстри передають секрети цього ремесла з покоління в покоління. Вони вчать правильно обирати матеріали, обробляти дерево та створювати спеціальні калатала. Сама ж гра на тулумбасах – це ціле мистецтво з особливими ритмами та техніками. Сьогодні цю традицію активно відроджують у Запоріжжі. Там діє спеціальна школа гри, проходять майстер-класи та публічні виступи навколо музею музичних інструментів «Барабанза». Це допомагає підтримувати культурну стійкість громади. Додам, що за останній рік цей список спадщини поповнився й іншими унікальними скарбами. Туди увійшли таврійський розпис, традиція випікання буковинського великоднього хліба та мистецтво створення весільних вінків із пір'я на Івано-Франківщині. Музична спадщина України багата на геніїв, і сьогодні ми згадуємо одного з найвеличніших наших композиторів. Рівно 87 років тому у Львові народився Мирослав Скорик. Його легендарна мелодія досі торкається сердець мільйонів людей по всьому світу. Мало хто знає, але перший великий хист хлопчика помітила його відома родичка – славетна співачка Соломія Крушельницька. Саме вона порадила батькам віддати Мирослава до музичної школи. Попри заслання родини до Сибіру, Скорик повернувся до рідного міста, де творив та викладав. Окрім музики, композитор мав земне та дуже душевне хобі. Він обожнював збирати гриби. Маестро міг годинами блукати карпатськими лісами, а потім сам готував лісові трофеї для друзів на дачі. Якщо ви захочете відчути атмосферу, в якій творив геній, завітайте до Львівської філармонії, яка тепер носить його ім'я. Там зберегли автентичний кабінет композитора, де досі стоїть його улюблений рояль та зберігаються рукописи. Також варто зазирнути до музею Соломії Крушельницької та Величної Львівської опери, де колись ставили його знамениту оперу «Мойсей». А свій останній спочинок видатний композитор знайшов на Личаківському цвинтарі.
0: Новини зі смаком на радіо «Ностальжія».

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із

0: сайтом «Футбол24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол24.ua» – твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгії. Радио.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Бронзовий шолом із золотими богами, який пролежав у землі 3,5 тисячі років, та 5 неймовірних французьких пляжів, які змусять вас забути про все на світі. А також секрети молодості 83-річного Гаррісона Форда, який вразив мережу своєю підтягнутою фігурою. Археологи поділилися деталями про унікальну знахідку, яку вже встигли назвати шедевром стародавнього мистецтва. Йдеться про бронзовий шолом, якому приблизно 3,5 тисячі років.